waye nak dere tu doomu yenente dafa fof tuddu ko dafa fof suñu alkali xat ni ci buñu ko ray ñu ne ko d'accord du tuñu ko ray comme nañu def li nga wax ñu daati jeen yusuf alayhi salam daati koy tak ba muy mot ñu daati koy jeen

Yesu. Nyinapa bayinde dañu demon rek don rawante di yek ci ko montagne di wacc ñi bayiwon nabi Yusuf ci suñu bagage pour mu ñukoy gardel ndikata tiru ko xena ñu gannaaw ba faddu ko ba lepp ñu

nit ni dal legi xabaar bi fiwlu mu al qur'an wax ne wa qala naswatun fi al madina imra'atu al aziz turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubban inna lanaraha fi dhalalin mubin mu ñu tigen ñi dal ni jigen ñi nekk ci deug bi ak personnalité

jël len def len ñu soufé toroxal len def len ay jam té ma ngi len di yëgal ni ñi fi yonné lettre bi buñu deful attention dañu ñu fi ñew rappel suñu dëkk japp ñu ñin ñi fi tekki won def ñu ay jam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak légui nañu sét benen solution ndax ki yonné lettre bi borom katal la té ragal na ni nguuram mo ëpp doole suñu nguur mune waye nak dana yonne ci mom ben délégation suko defé nak jox len cadeau pour sét ba xam ndax waji ap yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben délégation bu am solo waxne netan la lu tolok jinni gor ak jinni jigen wut itam lu tolok juromi teneri ay mool moli wurus yo rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni man nga ci ami milliards milliards bolé ko ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jama ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum misk la ak parfum anbar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda ku am personnalité daldi jël nak cadeau ya tek ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekenteni nangou na cadeau bi ma xamne bour la aduna ko ñox su fekke delo ci nako nak ma xamne kon ki yenent la aduna ñoru ko may yalla rek mom moko ñor waye ndike hudut mom bi mu sanne lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu pare rek gaaw meuna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jeli décision pour yebal ni ba waxtan ak ñom bañu wara départ ci le hudhud nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñewé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fof ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di malikatu saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal len may jaay dana nu xamne yalla jox na mako ba mu doy seuk dali ni konté len lu tollok juroom ñent kilomètre yoy yépp gaay jël ay bag ay mooli or ay mooli wurus len fa sanni ba mu fess del lu tollok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nanu wut itam na ngeen dugg ci geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg len itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waw lepp luy doomu jinné na ñew su ko défé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Souleyman wante lolu Souleyman defuko lulul pour wan ko ne ko nak iza dufina al-khayru jazal man aw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñëk gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw wané nak li nga xamanteni yalla defal nako lolu tax Souleyman itam woni li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digeunte Souleyman ak bour bi di Balqis ay mbir yu yeme dox na ci mbir yo xamanteni kep koy doomu julit man nga koy jeriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam mo ñu ko netti xamna li ci nekk ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jëflante dañu ñu yem wante yemul yalla su ko defé nak ni ñu ko alquran netti.

na nga xamne sa genn gogu yalla nga la ci reub ba ba ngay delu wat ci sa bir keur. Kon nak jigen ñi nañu xamne am nañu yalla wax ne ñoom ño sañ gis sen tar te modi sa jëkër ak say koj arma ñooñu na nga leen won sen tar te itam da nga gis nit ku genné fi joge fi dem ban nakaru delu ci wat ñamuy dajel ñepp wor ñoo gis awram te itam ngay mbubone yow julit nga lolé itam rafetul ben yoon mu melni nak buñu wax ne jamono bi dafa yaqku nañu wax ne ñun ci suñu bop ñoo yaqku amna ben way kat bu ci wax ndax neena yaquluna az-zamanu bihi fasadun wa hum fasadu wa ma fasada az-zamanu mu ne ñu ngi wax naan jamono bi day yaquna neena te kat ñoom ci seen bop ñoom ñoo yaqku waye jamono yaqul mu melni kon yalla du soppi li ci nit mukk ak mbax go nek ci nit yalla du ko soppi fek nit ñu gor gor lu wuñu fek nit ñi sagganu ñu ba saggane mbax ma buñ ko saggane nak yalla mëna sétan yalla itam du jël ak mbax def ko ci nit ludul ba nit ñaa gor gor lu pour wutuk mbax yalla jox len ko su ko defé kon nit ñi nañu xamne sabab len ci am lu bax sabab len itam ci ñak lu bax e mu melni dafa am ben way kat mo xamanteni dafa mënon way trop ci waye mu nga dëkk ci kaw ga mu ni ki de ni mu mané way te dëkk ci kaw gi kuko jëlon indi ko ci téru dana wax lu yëm ñëpp ndax dafa nekkon poète ñu indi ko nak ci dëkk bu melni ndar biñu ko indé ci dëkk bobu mu nek ba takusan mu taxaw ci yetu pont bi dal li gis ni jigeen ñi di yégué ci kaw pont bi di wacc mu dem ci geej ga gis ni jigeen ñi di doxé ci beñ bi ci suful geej ni ñi gisé ni ci jigeen ñi di doxé dox ba rafet lool ni ñi yégué ci pont ba itam rafet lool loolu yéem ko té arabiy dañ dan def lepp lu rafet ci rap ñu abbu ko momale ko nit su deene jigen ji dafa yore loosu rafet dañu daan misal jigen joju ci kewel su fekente ni itam demarsham dafa rafet na manam doxinam dafa rafet dañuy jël misal bi ci baba njoli su fekente ni itam beutem dafa rafet dañ koy jël ci nagu ñay Allah mom nak kérok bi muy jël misalu jigen ñooñu seen rafetay daf ko jël ci nagu ñay Allah lolu taxon mu daanu xal ci rafetay yu jigen ñi ak seen doxine wu jek ci kaw pont baak ci suufu beñ sa tax mu wax ni uyunul maha bayna ar-rasafati wal jasr jalabna al-hawa min haythu adri wala adri neena jigen ñu rafet ene seen beut ya nga rafet ba melni beutu nagu ñay Allah neena ni ñuy yégué ci pomba di wacc ak nañuy doxé ci beñ ba neena dox bobu neena jëmbat na ciofel ci xol buma yek ak xol buma yegul manam yek na ne mom soppu na len te itam ña rafet na ndort ci ne itam goor gu len gi soppu len ndax seen melokan yu rafet mu ne wante kérok bama solé sama dal dem séti len ndax ciofel buma am ci ñoom neena bama aksi ci kër ga darndel nen ma teral nen ma neena lakal nen ma yap ma lek jox nen ma sawma naan tok nañu waxtaan neena nak bama démé nak ba yaakar né jigen ñu ñak fayda lañu neena bama commencé nak di wax wax yu xawa ñak fayda neena dañ ma freiné nak dañ ma yemalé né ma na nga xam sa place na nga xam sa place nak ndax ñun wéru guddi lañu mën nañu gungé tukki kat waye duñu ko jox mu lek né ko suñu sharaf lañu am manam suñu dignité lañu am té suñu dignité bobu duñ ko yak mukk sey rek ay tax bu sey taxul mom kenn mënu cey jot waw jakka ja rek moy tax nga mën cey jot waye budul jakka ja nak do ci jot fi nak mën nañ la fay ganalé ndax gan nga té yonent bi mo wax né